אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה, רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות, ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

אולי עוד שיר אחד. יש לנו את זה ברשימה. וזה הרי גלבוע. אוקיי, הרי גלבוע. השיר הזה הוא מתוך פסטיבל זמר 1967. יש כאלה שעוד לא נולדו, אבל השיר הזה זיכה אותנו במקום ה4.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו פייטה תחת

מה שהיה ומה שעוד לא היה. תמיד תקווה, חיים נפלאים אני מאחדת לכם, אתם פשוט מדהימים, וריגשתם אותי כל כך עכשיו כששרתם ביחד איתי ועם קובי.

0: Китая. Китайцы со своей стороны также крайне заинтересованы в том, чтобы гарантировать, что не будет враждебной позиции Соединенных Штатов, которая могла бы помешать в дальнейшем развитии Китая, китайской экономики, подъеме китайских технологий и так далее. Для китайского руководства постоянное развитие, обеспечивающее рабочие места и уровень жизни многосотнемиллионному китайскому населению, все равно главная тема. Окей, а сборных зорах шавля иврит в нишале ташейлота кашот ал мединьют. Тайвань. Карати хашашот американ шель Трамп, шехоср яхолет шель Трамп ляхнеет Иран, явит Китай цин слегка лемуна, что Америка хороша своит, в азле не сойон лихбош, о ляхед им истеклем из земли, куда мы батчили нога синит, это Тайвань има мейнленд, има син пропер. Ма от хошевет о легайон
1: הזה? אני חושבת שקודם כל צריך לזכור שסין כרגע לא עומדת בעוצמה צבאית המספקת בשביל לכבוש את טיואן בצורה חלקה. זאת אומרת, זה שארצות הברית כרגע מסובכת באיראן, זה לא אומר שאין לה כוחות במקומות אחרים בעולם, או שאין לה את היכולת להתמודד עם שתי זירות כאלה. זאת אומרת, זה לא שסין תחליט עכשיו לכבוש את טיואן, וארצות הברית לא תשלח מטוס לעזור. זה דבר אחד. שתיים, המצב של הצבא הסיני הוא כרגע בבעיה, כי שי ג'ינפינג הדיח לא מעט מהגנרלים הבכירים שלו, כך שמבחינת כיבוש צבאי, אני סקפטית מאוד אם זה מה שכרגע יהיה איזשהו ניצול הזדמנויות. אם היה כזה, אז כבר היינו רואים אותו מן הסתם. זה לא אומר שסין לא מעוניינת להתאחד עם טיואן. אני חושבת שבביקור הזה, אחד הדברים שסין תנסה להשיג הוא איזושהי, בוא נגיד, עמדה אמריקאית אוהדת יותר לדרישות הסיניות. למשל, לצאת נגד עצמאות טיואן, אולי קצת להפחית אותו, לעצור את משלוחי הנשק, אולי להציר בצורה יותר ברורה למה שסין מכנה עיקרון סין אחת. כל הדברים האלה ייתנו לסין את הרגיעה שארצות הברית לא מנסה באמת להפריד את טיואן בכוח ממנה, וזה יביא קצת יותר לשקט לבייס הסיני, נקרא לזה ככה. ולכן אני לא חושבת שסין רואה באיראן, באירוע של איראן, כהזדמנות לכבוש את טיואן. אני אוסיף על זה תכף עוד משהו.
0: אז אני, אם כך, אוסיף את השאלה האחרונה והחשובה בשבילנו, העמדה הסינית לגבי איראן, או העמדה האמריקאית לגבי מה סין יכולה לעשות כדי לזרז את התהליכים שטראמפ רוצה לראות מול איראן.
1: אז זו בדיוק הנקודה שאני רוצה להתייחס אליה. אין ספק שאם טראמפ יבוא לסין, ויבוא לשי ג'ינפינג, ויבוא ויאמר לו, אני רוצה שתסתייע לי מול איראן, יש לזה מחיר, ומבחינת סין בהחלט יכול להיות שמחיר ראוי יהיה איזושהי פשרה בנושא הטיואני. לא שארצות הברית תסכים לכיבוש טיואן, זה לא יגיע לשם. אבל איזושהי פשרה מסוימת, או כמו שציינתי קודם. טראמפ אבל כבר הודיע שהוא לא צריך את שי ג'ינפינג בנושא הזה. יכול להיות שזו הייתה אמירה לקראת הפגישה, להוריד קצת את הציפיות, לאיזשהו קצת התחלה של מסע ומתן. אבל שוב, מבחינת סין, הקלף הטיואני הוא קלף משמעותי מאוד במשחק, הוא חשוב לו מאוד, והמשחק מול איראן הוא בהחלט יכול להיות כאן איזשהו תן וכך. זה לא שיש לצפות שסין תכפה עכשיו על איראן להיכנע, זה לא יקרה. לא סין תעשה את זה ולא איראן תקשיב לה, אבל בהחלט סין יכולה אולי קצת לעשות מאמצים יותר.
0: במפגש בין קברניטים של עניות ענק אין רוחות חינם.
1: בדיוק.
0: גליה לוי, סגנית ראש מרכז גלייזר למדיניות ישראל סין במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.
0: Я переведу вторую часть нашего разговора с Галией Лави, заместителем главы Центра Глейзера по вопросам израильско-китайских отношений в Институте исследований национальной безопасности. Мой следующий вопрос касался, разумеется, Тайваня. И чего хотели бы добиться китайцы Трампа в этом вопросе? Есть опасения среди критиков Трампа в США, что слабость США в войне с Ираном, так, по крайней мере, как они ее видят, может привести Китай к авантюризму в отношении Тайваня. По словам Гарри Лави, китайское руководство прекрасно знает, что недостаточно сильно для того, чтобы захватить Тайвань военные силы так быстро, чтобы американцы не успели отреагировать, и он уж точно не хочет скатиться в глобальный кризис с Соединенными Штатами. Более того, китайская армия находится в серьезных сложностях, поскольку Си только что закончил раунд чистки высшего

מתחדד וכל המתנחלים רצו את רבין. כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית, כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית, ועל הדרך מחקו את דרווין.